0: Jutro!
1: Jutro!
0: Evo, Birko je prišao u službu, tako da nisam već čist sama. Ej, moram vam sam neki povedat. Najlepša hvala, ampak to je sarkazam, za vse tiste izjave od otrok, ki sem prepričana, da ste jih vi ne šuntali, da to rečejo.
1: Ne, to pa ne. Pač otroci so iskreni, najbolj iskrena bitja. In še več o tem, o šoli, o tem bom še povedal.
0: A boste, ja, se mi je zdel. No, pa ostanite z nami.